Ya oni ngalo tato fufuanga pe ona fonga natu la amatanga le tato tato fam natu ina tato fu oni tato sanga le aso na ya sono koyuni ya maliaso fitu le sosa so fitu le tato fufuanga na pe oni tiro ya oni ngalo ya ayusini.